0: Poka mimi waki hakai wapi hai. Mwambia tupo culture zendi ya masai. Na fry kina juwa mlima na nipo hai. Na tazama chini naona madogo wakijidai. Game change kisa
1: mabosi wana maslai.
0: Wanaumiliki wanapata fusa za kwa lagai. Sikatai sita wauliza mbona mkumai. TV hamshangai mbona kwa miaka nyimbo zikai. Na hii ni haso suza
1: Mombasa tumpaka nai.
0: Utunzu meshuka na bado mlinzi mnauliza why. Mashabiki